0: Tendet.
1: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey, la lo lo, la lo lo, hey lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med.
2: Gi meg meg, gi meg baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg meg, gi meg baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ja, la oss dra ned da.
2: To timer, og så...
3: Men
4: jeg sitter her med en tab på 20K, liksom.
3: What about you say?
2: Mye koster det min kjeler, sånn. 3500 kroner.

er ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

hjem og rusle hos det på kvinna. Sånn er det gamla min. Men kom jeg opp helt alene. Det er så deilig at det var av år. En glad kalypso natta. Jeg danser rundt oss med alle trær. Og tur hjem til himmel og katta. Oi, oi.

0: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilal. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, man.

0: Radio Tromsø. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Vi har så lyst.

0: Har du vips, eller skal jeg vise tids?
1: Dette Radio Tromsø.
2: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet langt hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så bør du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.

hjem og rusle hos det på kvinna. Så der gamla min, men kom jeg helt alene. Det så deilig at det var vår. En glad kalips.

0: Liker med mamma.
1: Jeg liker broren din bedre.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du med mamma?
1: Det er bare hverdagskomiker jo.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du med mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støkket tyen ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hey lo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen?